0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det tredje kapitlet i Petrus andra brev. Kapitlet omfattar tre olika teman eller avsnitt. Det första är att förhållandet eller hållningen man har till Kristi återkomst är något genom vilket man kan märka avfallet. För det andra talar Petrus om Guds plan med världen. Och för det tredje, förmaningar till det troende. Han börjar med att påminna att det är han som har författat dessa två brev. Vi läser Petrus andra brev kapitel 3, vers 1 och 2. Det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förkunnelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Det är inte nog att en gång ha fått insikt om man inte bevaras i insikten och håller hoppet levande. Han vill på nytt påminna om att Guds almanacka, den har blott en dag, och det är idag. Satans almanacka har också bara en dag, och det är imorgon. Petrus talar om att väcka dem till klar insikt genom att få dem att minnas vad de har läst i de heliga profetskrifterna. Han hänvisar till det profetiska budskapet i Gamla testamentet och till apostlarnas förkunnelse. Det vill säga, han refererar till både det gamla och det nya testamentet. Petrus har själv erfarenhet av vad det vill säga att glömma profeternas förkunnelse och vår Herre och Frälsares ord. Petrus kunde berätta om en natt när han försökte värma sig vid fiendens koleld, därför att han glömt att hans herre hade sagt att Petrus skulle komma att förneka honom. Lukas 22, vers 61 och 62 återger händelsen så här. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Problemet var att Petrus hade glömt frälsarens ord. Men han fortsatte inte att leva i den glömskan. Det blev en förändring i hans liv. Och nu vill han dela med sig av sina erfarenheter. Det är som Petrus ville säga. Huvudet är närmare hjärtat än vad folk i allmänhet tror. Därför vill jag också i det här brevet, liksom i det förra, genom mina påminnelser väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förkunnelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Petrus försöker aldrig att framhäva sig själv framför de andra apostlarna, utan betraktar sig bara som en av dem som av Herren kallats till apostel. Och innan han avslutar så refererar han till något som Paulus har skrivit, vilket betyder att han inkluderar Paulus bland apostlarna. Petrus säger att det han nu ska påminna dem om, det är sådant som redan profeterna i det gamla förbundet har vittnat om och som stadfästs av apostlarnas vittnesbörd. och han fokuserar på att hånet av sann Guds fruktan kommer att prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Människor som har sin glädje och tillfredsställelse i att håna allt som är heligt. I andra Timoteusbrevet 3:8 talar Paulus om sådana som står emot sanningen. Människor med ett fördärvat sinne och med en tro som inte håller provet. Och Petrus talar om människor som styrs av sina begär och som hånar löftet om Jesu återkomst. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 3, vers 3 och 4. Framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: hur blir det med löftet om hans återkomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Framför allt, säger Petrus. Framför allt. Han säger i klartext att de borde lägga märke till och koncentrera sig om dessa som hånar Kristi återkomst och säger: så här har det ju alltid varit. Lägg bland annat märke till att dessa hånare nämner inte Kristi namn. De säger bara löftet om hans ankomst. Och hela deras tal och hållning präglas av att de anser det vara ett falskt löfte, eftersom allt verkade förbli precis som det alltid hade varit. Så hånet från ogudaktiga och likgiltiga som idag möter det sanna troende, det är inte något nytt. Även om förnekarna tror att det är nu, i den här generationen, som de har blivit så kloka att de inte längre kan tro på Bibelns budskap. Både Guds heliga bud och Kristi återkomst läggs i dimma genom alla de bibelkritiska röster som inte bara kommer från de som kallar sig ateister utan också från många predikostolar idag. Men Jesus själv säger att han skall komma tillbaka för att hämta det som tillhör honom. I Johannes 14, vers 2 och 3 säger han: i min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och i första Thessalonikerbrevet 4, verserna 16 till och med 18 skriver Paulus: ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Men den som inte tillhör Kristus står under Guds dom. Petrus påminner om detta redan i sitt första brevs fjärde kapitel med orden: men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Men synd, njutning och egoism har gjort människan blind för livets och evighetens verklighet, gjort henne likgiltig och högmodig. Och därför ropar otron i sin dårskap: hur blir det med löftet om hans återkomst?

Hur blir det med löftet om hans återkomst? Eftersom allt verkar förbli som det varit helt sedan Adam, så blir det nog inga stora förändringar i framtiden heller. Och genom att strunta i vad Gud har sagt och förtränga sanningen, så lever man vidare i sin falska trygghet och fortsätter att håna allt som är heligt. Samtidigt som vi med hast närmar oss dagen när en världsdiktator ska träda fram och överta makten en tid. Den anarki, nöd och kaos som bara växer från dag till dag utgör den plattform som han ska använda för att förföra den värld som förkastat den gode herden. Petrus talar om tre världar. Den som var, den som är och den som skall komma. Han börjar med den värld som var. När han talar om dessa som i övermod hånar och säger: hur blir det med löftet om hans ankomst? Allt är som det varit sedan världens skapelse. Vi läser Petrus andra brev kapitel 3 vers 5 och 6. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. I Romarbrevet 1, vers 18-21 skriver Paulus: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och frukten av detta, det blev att de förblindades av sina falska föreställningar. Och Petrus säger att det är något som dessa bortser ifrån. Hans ord kan peka ännu längre tillbaka i tiden än skapelseakten i Första Moseboks första kapitel talar om, där det står att jorden var öde och tom och mörker var över djupet, och som kan antyda en stor katastrof i Guds skapelse som förde till kaos och oordning och ett mörker som gjorde jorden öde och obeboelig. Han siktar därmed till Satans uppror och avfall från Gud. Och profeten Jesaja beskriver det så här i Jesaja 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta: jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder. Jag skall göra mig lik den högste. Satans tanke och plan var aldrig att bli en motsats till Gud.
Han önskade överta Guds plats. Och det finns många människor idag som verkligen önskar vara små gudar här nere. Men varje människa som inbillar sig att han genom sin egen insats och sina egna gärningar och strävanden kan bereda sig själv frälsning, bortser ifrån att han har att göra med en helig, rättfärdig och fullkomlig Gud. Förblindade av sina falska föreställningar har mörkret sänkt sig över deras oförståndiga hjärtan, så att de inte längre inser att de är förlorade syndare och att Gud har berett en väg till frälsning för var och en som vill ta emot Guds rika frälsningserbjudande. Herren Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Om du inbillar dig att du kan komma till Gud på någon annan väg än genom Jesu Kristi försoningsstöd för dina synder, så är det detsamma som att säga: "Flytta dig, Gud. Jag kommer upp för att sitta vid din sida, för jag är också Gud." Det var ju just det som var Satans tanke och önskan. Och det förorsakade en dom genom vilken han uppenbart kastades ut från himlen, kastade ut alla de änglar som förenat sig med Satan, som var gryningens son. Men Petrus ord kan också sikta till dem som på Noas tid omkom genom vatten, det vill säga syndafloden. Och det är väl störst sannolikhet att det är det Petrus här har i tanke. Då en hel civilisation utplånades genom floden. Och det är en historisk händelse som är väl dokumenterad. Vid utgrävningar och undersökningar gjorda vid det kaldeiska ur påträffade arkeologerna stora mängder sand, bottenslam och avlagringar som förts dit av en enorm översvämning. Sedan, under allt detta, fann man rester av en högtstående civilisation som plötsligt gått under. Och jag tror att Petrus siktar till syndafloden på Noas tid, som är stadfäst genom många arkeologiska utgrävningar som gjorts. Men om Petrus refererar till den gång Gud dömde Satan eller till katastrofen på Noas tid, det är inte det avgörande. Det viktiga är att vi inser att en civilisation gått under genom Guds dom över synden. Den som gör narr av talet om Jesu återkomst bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord, och att den värld som då fanns dränktes i vatten och gick under. När man är dåraktig nog att håna Gud, så beror det alltid på att det är något avgörande man bortser ifrån. Stora och högmodiga ord har aldrig saknats när det gäller de som lever utan Gud och som bortser från att de en dag ska stå till svars för alla sina tankar, ord och handlingar. Den fallna människan som i sitt högmod hånar allt heligt står i stark kontrast till Bibelns klara lära om Jesu återkomst och Guds dom över synden.

efter att ha talat om den värld som var men som gick under genom vatten, övergår han att tala om den värld som är, alltså om nutid, om ögonblicket. Det vill säga den tid i vilken du och jag lever. Vi läser kapitel 3, vers 7. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Med klara ord säger Petrus att vår värld har sparats åt elden. Det blir aldrig någon mer syndaflod. Det är en dom som redan har varit. Vatten utplånade den civilisation som då var. Men på den tid som nu är väntar en annan sorts dom, nämligen domens eld. Med andra ord så är allt som finns i vår värld bara något tillfälligt, temporärt. Vi bor i ett rivningshus. Det grekiska ord som översatts med förvara, det är samma ord som Jesus använder när han talade om mannen som samlade sig en skatt. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela den värld som egentligen inte är något annat än ett rivningshus? Och Gud har verkligen gjort allt han kan för att göra det klart för oss att den nuvarande världen, den är på väg mot sin undergång. Gud önskar att vårt mod och vårt hopp inte ska bestå av allt vi bortser ifrån, utan genom att uppenbara sanningen om vår situation. Han är vår enda räddning. Kapitel 3, vers 8. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. I sitt andra brev till Timoteus skrev Paulus i kapitel 3: det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och så vidare. Under sådana svåra förhållanden så kan det nog stundtals verka som om Herren hade glömt sina löften. Tiden bara går och går, och det verkar som om ingenting händer. Men då ska vi komma ihåg att Guds tålamod, det är sådant att för honom är tusen år som en dag. Vi läser vers 9 och 10. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del säger. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Gud har evigheten bakom sig och evigheten framför sig. Han hastar inte. Men att Gud är långmodig betyder inte att Kristus inte ska komma åter, som en del menar. Gud vill inte att du ska komma under domen. Men han vill göra klart för dig att den här världsordningen går mot sitt slut. Och att det kommer en dag då jorden och det verk som är på den inte mer ska finnas till. Vi läser vers 11 och 12. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. I sin gudomliga kärlek varnar Gud människan för vad som ska komma, och han påminner hur viktigt det är att inte ta lätt på synden, utan leva i Guds fruktan och helgelse. Och över hela jorden
klingar Guds förvarningar på många olika sätt. Men människan är så avtrubbad att hon varken ser eller hör varningarna som ljuder innan Guds dom kommer över världen. Petrus har talat om den värld som var och om den värld som är, och därefter lyfter han blicken mot den värld som skall komma, mot Guds barns underbara framtidshopp. Vi läser verserna 13 till och med 18. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar er till frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Han avslutar med orden: var på er vakt. Väx till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Och i första Korinterbrevet 2:12 skrev Paulus: men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det är ett ting som vi som Guds barn skall och bör veta. Därför bör vi inte vara varken likgiltiga eller lata när det gäller det personliga studiet av Guds ord. Låt oss be Guds ande ge oss en hunger efter större kunskap om Jesus. Ja, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom och växer till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf och det här är den sjunde delen i serien om silvertrumpeterna.
1: Ja, då har vi kommit till sista avsnitt av serien om silvertrumpeterna. Och det kommer att handla om det 17:e kapitlet i fjärde Mosebok. Varför tar jag bara det här lilla avsnittet mellan det 10:e och 17:e kapitlet, när det handlar om en mycket, mycket mer omfattande både ökenvandring och sedan intåg och sedan tillvaro i löfteslandet? Jag tar det här korta avsnittet för att det leder fram till en viss kröning. Och det går här att göra jämförelser med Nya testamentet som jag tycker är väldigt intressanta. I 17:e kapitlet i fjärde Mosebok heter det att Arons stav grönskar. Arons stav grönskar. Och jag läser: Herren talade till Mose och sa: Tala till Israels barn och ta tag av dem, av alla som bland dem är hövdingar för stamfamiljer. En stav för var stamfamilj, tillsammans 12 stavar. Vars och ens namn ska du skriva på hans stav. Och då borde silvertrumpeterna ha ljudit för det här sammankallandet. Det heter ju så i det 10:e kapitlet i fjärde Mosebok om just hur det ska signaleras, ja. I silvertrumpeterna, i tredje versen: När man stöter i dem båda ska hela menigheten församla sig till dig vid ingången till uppenbarelsetältet. Men när man stöter allenast i den ena ska hövdingarna, huvudmännen för Israels ätter, församla sig till dig. Så det var i alla fall den ena silvertrumpeten som användes nu, eller borde ha använts, när hövdingarna kom tillsammans. Ja, vi fortsätter i det 17:e kapitlet. Vars och ens namn ska du skriva på hans stav. Och Arons namn ska du skriva på Levis stav. Huvudmannen för denna stams familjer ska nämligen ha sin särskilda stav. Sedan ska du lägga in dem i uppenbarelsetältet framför vittnesbördet där jag uppenbarar mig för er, säger Herren. Då ska ske att en man som jag utväljer, hans stav ska grönska. Och så ska jag göra slut på Israels barns knorrande så att jag slipper höra hur det knorrar mot er. Och Mose talade till Israels barn och hövdingarna för deras stamfamiljer gav honom alla var och en sin stav. Tillsammans 12 stavar. Och Arons stav var med bland deras stavar. Och Mose la stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördets tält. När nu Mose dagen därefter gick in i vittnesbördets tält, se, då grönskade Arons stav som var där för Levi hus. Den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Och Mose bar alla stavarna ut från Herrens ansikte till alla Israels barn. Och de såg på dem och tog var och en sin stav. Och Herren sade till Mose: Lägg Arons stav tillbaka framför vittnesbördet, för att den där må förvara så som ett tecken för det gensträviga. Ett tecken för det gensträviga. Så ska du göra en ände på deras knorrande, så att jag slipper höra det, på det att det icke må dö. Och Mose gjorde så som Herren hade bjudit honom, så gjorde han. Och Israels barn ropade till Mose: Se, vi omkommer, vi förgås. Vi förgås allasammans, var och en som kommer där, vi som kommer vid Herrens tabernakel, han dör. Ska vi då verkligen alla omkomma? Det var ett märkligt sätt att reagera då de hade blivit överbevisade. Va? Men här ser vi alltså att det blir ett tecken för det gensträviga. Det gensträviga, eller rebellerna, upprorsmakarna, hade ju gång på gång, så att säga, hört av sig. Bara den här korta lilla sekvensen som vi har gått igenom, så är det ju upprepade tillfällen, så är det ju, hör man ju rebellerna, upprorsmakarna. Vad är det som skapar rebeller eller upprorsmakare? Är inte just det signaler nerifrån? Är just det vi har sett exempel på gång efter gång under det vi har läst de här kapitlen i fjärde Mosebok? Och det här ska det nu vara slut på. Det blir ett tecken för det gensträvna. Arons stav grönskar. Arons stav för Levi hus. Arons stav, det var Aron som var utsedd att vara överste präst. Han stod för just ledarskap, auktoritet när det gällde folkets då angelägenheter inför Gud. Och finns det någon motsvarighet till det här i Nya testamentet? Ja, är det inte så att efter en tid då Jesus hade vandrat med sina lärjungar, vi läser om det här i både Matteus och Markus och Lukas evangelium, och på sätt och vis också i Johannes, då kommer han alltså att ställa en fråga. Och då kommer liksom deras också, lärjungarnas vandring med Jesus, att på ett särskilt sätt krönas. Vi går till Matteus evangeliets 16 kapitel. Deras tro, deras lydnad får en särskild, blir särskilt, får ett särskilt beröm, kan vi säga en prydnad. Då det hade kommit enligt Matteus 16 kapitel, 13 versen, till trakten av Caesarea Filippi. Då frågar Jesus sina lärjungar och sa: vem säger folket människosonen vara? Det svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna. Då frågar han dem: vem säger då ni mig vara? Simon Petrus svarade och sa: du är Messias, den levande Gudens son. Då svarade Jesus och sa det till honom: salig är du Simon, Jonas son, för kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Så säger och jag dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska icke bli henne övermäktiga. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen. Och allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Här har vi alltså också ett beröm, en prydnad, en kröning. Kan man jämföra Arons stav som grönskar med det himmelrikets nycklar som gavs åt Simon Petrus? Jämförelsen kanske framförallt ska göras med den bekännelse som Simon Petrus lät höra. Då han bekände: du, sa han till Jesus, du är Messias, den levande Gudens son. Kanske mest passande jämförelsen med Arons stav som grönskar. Varifrån hör vi idag silvertrumpeterna? Eller bättre då att säga, varifrån hör vi andens budskap? Den som har öra, han hör det. vad anden säger till församlingarna. Hur långt ska vi kunna jämföra det som sker i fjärde Mosebok med Aron och det som sker mellan lärjungarna och Jesus, mellan lärjungarna och Simon Petrus i Nya testamentet, i Matteus evangeliet 16 kapitel till exempel då, som vi har läst? Ja, det är ju faktiskt på det sättet att Simon Petrus på det här sättet fick himmelrikets nycklar. Det har ju inte att göra med att han blev överstepräst. Överhuvudtaget så finns det ju en tanke med översteprästen i Israel som absolut inte finns när det gäller apostlarna. Vi kan ju till exempel se vad som stadgas om översteprästen i 21 kapitlet i tredje Mosebok. Det står så här att Herren sade till Mose från början där. Herren sade till Mose, säg till prästerna, Arons söner, säg till dem så. En präst får inte ådraga sig orenhet genom någon död bland sina fränder, utom genom sina närmaste blodsförvanter, sin mor, sin far, sin son, sin dotter, sin broder, så och genom sin syster om hon var jungfru och stod honom närmare och inte tillhörde någon man. I såna fall må han då ådra sig orenhet genom henne, eftersom han är en herre bland sina fränder får han inte ådraga sig orenhet och göra sig ohelig. Hör här, det sägs som överste prästen, han ska vara en herre bland sina fränder. I Nya testamentet står det inte att någon ska vara herre utom en. Och det är inte någon av apostlarna som ska vara herre. Vi vet att Jesus undervisar. Den här frågan uppstår ju. Vilken bland dem skulle vara räknas för den största? Eller i Matteus evangeliets 20 kapitel så är det en mamma till två apostlar som är ivrig och får veta hur hög ställning de ska ha. Men Jesus svarar så säger han så här, Matteus 20 kapitel, vers 25. Ni vet att förstarna uppträder mot sina folk såsom herrar och att det mäktige låta folken känna sin myndighet. Så är det icke bland er, utan den som vill bli störst bland er, han var det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er, han var det andras dräng. Det finns alltså ingenting i Jesu undervisning när det gäller hans apostlar, hans efterföljare och tjänare som handlar om att någon ska vara herre. Ingen ska vara överste präst. Är det någon som är överste präst, vet vi enligt Hebreerbrevet, så är det Jesus själv. Men det här att Simon Petrus får himmelrikets nycklar i Matteus 16 kapitel, det kan vi ju då jämföra med på vilket sätt tillskrivs han då myndighet större än de andra. Om vi läser samtalet i Matteus 18 kapitel, då undervisar Jesus och säger så här, jag tar ju från den 15 versen: om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar till dig, så ta med dig en eller två, för att var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, så vare han för dig så som en hedning och en publikan. Tre stegar, tala enskilt, eller ta med två eller tre, eller säg det till församlingen. Och lägg märke till, i intet fall så säger han säg det här till Simon Petrus, eller ta med dig Simon Petrus, eller, utan det står att han faktiskt säger till lärjungarna kollektivt. Det samma som han sa till Petrus i 16 kapitlet i 18 versen här, i 18 kapitlet. Sannerligen säger jag er, allt vad ni binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen. Och allt vad ni löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Jämför det med hans ord till Simon Petrus i 16 kapitlet. Ja. Han säger som så: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Det är 19 versen. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen. Och allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Det säger han till den enskilda aposteln Petrus i kapitel 16. I kapitel 18 säger han det till alla lärjungarna där de är tillsammans. Sannerligen säger jag er, allt vad ni binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen. Och allt vad ni löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Och han säger inte att de måste se till att Petrus är med för att det här ska kunna gå och genomföra. Lika lite som Ananias i Damaskus var tvungen att kalla till sig apostlarna i Jerusalem, eller Petrus, för att lösa Saulus från den bestraffning som han hade drabbats av, han förlorade synen, och för att liksom försätta honom i friheten, underbar frihet, att istället för att tjäna i bokstavens gamla väsende, få tjäna ett nytt väsende, i andens väsende, i liv, och bli en Herrens apostel. Det kunde Ananias i Damaskus, därför Herren talade till honom. Här ser vi att Simon Petrus med himmelrikets nycklar verkligen har fått denna fullmakt att binda. Men detsamma har de övriga lärjungarna fått. Binda på jorden så det ska vara bundet i himlen. Lösa på jorden så det ska vara löst i himmelen. Simon Petrus särställning går ju inte att ta lätt på. Naturligtvis hade han hade ett ledarskap. Det är otvivelaktigt så. Men han hade inte mer auktoritet. Hans ledarskap kom ju till uttryck vid flera tillfällen i apostlagärningarna. Men hans auktoritet, det är ju samma auktoritet som de andra apostlarna får. Och ingen får veta det av Jesus, att han ska vara en herre över de andra. Utan tvärtom så ser vi att det här är någonting som så småningom Jesus kommer, eller den heliga ande kommer att förebrå församlingarna. De sju församlingarna, att de har släppt in nikolaiterna. Nikolaiterna var ju sådana som var angelägen om ett herravälde, att bli herrar över församlingarna. Men det fanns ingenting av det. Det fanns hos överste prästen i Israel. Han var herre bland sina fränder. Och han var överste präst i Israel. Det var ingen annan än han som var det. Det här fanns inte och finns inte bland Herrens Jesu apostlar och efterföljare. Ingen ska vara herre över de andra. Sen historiskt sett, teologiskt, en väldig fråga om himmelrikets nycklar. Är inte katolikerna beundransvärda ibland när de har haft sådana drakar under historiens lopp på det som kallas för Petri stol i Vatikanen? Att de ändå ödmjukar sig och fogar sig och uppfattar honom som den som har fått himmelrikets nycklar. Ja, han kanske har fått himmelrikets nycklar. Men det är tyvärr så att liksom överste prästen i Israel en gång hade en stav som grönskade, men förlorade trots allt alla auktoriteter. När Jesus kom, när ordet kom, så tog han ju ifrån överste prästen auktoriteten. Han tog ifrån konungen konungaväldet. Han tog ifrån Israel deras helgedom. Och lät dem förskingras bland nationerna. Och det var inte första gången det skedde. Till och med Jeremia klagade i sin tid över att de fick sitta utan konung och präst och hade en nödtid som förskingrade bland nationerna. Jeremias klagovisor, ja, andra kapitlets sjätte vers. Och han bröt ned sin hydda så som en trädgård. Han förstörde sin högtidsplats. Både högtid och sabbat lät Herren bli förgätna i Sion. Och i sin vredes förgrymmelse försköt han både konung och präst. Ja, han hade staven, men staven hade förlorat sin auktoritet. Kanske har vi samma fenomen nu med påven. Han har himmelrikets nycklar, men de har förlorat sin auktoritet. När ordet tog ifrån dem, katolikerna och deras ledare, auktoriteten, då reformationen kom på 1500-talet. Var jag för sträng nu? Martin Luther skrev ju böcker och pamfletter. En bok han skrev, den hette ju just Kyrkans babyloniska fångenskap. Kyrkans babyloniska fångenskap. Ett oerhört ämne. Men det här handlar ju om kyrkohistorien i stora drag. Hur är det med vår då historia? Och om vi skulle se eller tänka oss ett avsnitt av vår historia, säg 10-15 år tillbaks, eller lite längre tid eller lite kortare tid, vad har vi egentligen kommit fram till? Det är ju så att budskapet som aposteln Johannes får att framföra till de sju församlingarna i provinsen Asien, jag har nämnt om det tidigare i programmet, det budskapet, det är egentligen anpassat till varje församling, en särskild hälsning. Och det är både ris och ros. Men tanken är onekligen den att församlingen, till exempelvis i Efesus, ska nå ett visst mål. Församlingen i Smyrna likaså, alla sju församlingar, finns det ett särskilt löfte till i avslutningen av varje enskild hälsning. Och det handlar om en prydnad, eller det handlar om en kröning, då trons kamp, då efterföljelsen blir krönt på ett sådant sätt som till exempelvis, det här är ju helt storslaget, Efesus församlingen får veta i Uppenbarelsebokens andra kapitel och sjunde vers: den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom ska jag giva att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och det knyter jag an till den urhistoria då Adam och Eva drevs ut ur lustgården. Tänk att det försoningsverk som Jesus har fullbordat för oss genom att dö på korsets trä, det innebär att den här skilsmässan från Eden och från livets träd, den överbryggas. Till Smyrnas församling kommer hälsningen, och jag tar med slutet här. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, han ska förvisso icke lida någon skada av den andra döden. Ja, det var ju ett löfte, hörni. Till Pergamus då, då heter det så här i 17 versen i andra kapitlet Uppenbarelseboken: den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom ska jag ge av det fördolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. och ett nytt namn skrivet på den stenen. Ett namn som ingen känner utom den som får det. Vilket löfte! Och här har vi ju direkta då paralleller till det som sker med Arons stav. Arons stav som grönskar ska ju läggas i vittnesbördets tält och förvaras där i arken, liksom en skål med mannat. Här görs ju den jämförelsen då när det talas om det fördolda mannat, en vit sten, ett namn, ett nytt namn skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner utom den som får det. Vilken berömmelse, vilken prydnad, vilken kröning är inte detta som Jesus på detta sätt ställer i sikte för församlingen i Pergamus, om den förblir honom trogen. Och på samma sätt är det med alla de här sju sändebreven. Underbara löften. Det är helt tydligt att Guds tankar för oss som tror på honom är ju det att vi ska, om jag uttrycker saken med aposteln Paulus ord i Filipperbrevet, så vitt vi har kommit något framåt, så låt oss gå vidare på samma väg. Det är Filipperbrevets 3:e kapitel och 16:e vers. Det gäller att gå vidare. Det gäller att förbliva i honom. Det gäller att vara hörsam. Det gäller att avvisa signaler nerifrån och istället lyssna till de signaler som kommer ovanifrån. Amen. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna.

Här är Radio Maranata som sänder och du hörde precis Kristina Imsen sjunga sången Anden har sänt oss bud. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf tala om silvertrumpeterna. Och det här var den sjunde delen i en serie. Samtliga delar finns att lyssna till på vår hemsida och på Maranata podcast. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070-201-6020. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det tredje kapitlet i Petrus andra brev. Kapitlet omfattar tre olika teman eller avsnitt. Det första är att förhållandet eller hållningen man har till Kristi återkomst är något genom vilket man kan märka avfallet. För det andra talar Petrus om Guds plan med världen. Och för det tredje, förmaningar till det troende. Han börjar med att påminna att det är han som har författat dessa två brev. Vi läser Petrus andra brev kapitel 3, vers 1 och 2. Det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förkunnelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Det är inte nog att en gång ha fått insikt om man inte bevaras i insikten och håller hoppet levande. Han vill på nytt påminna om att Guds almanacka, den har blott en dag, och det är idag. Satans almanacka har också bara en dag, och det är imorgon. Petrus talar om att väcka dem till klar insikt genom att få dem att minnas vad de har läst i de heliga profetskrifterna. Han hänvisar till det profetiska budskapet i Gamla testamentet och till apostlarnas förkunnelse. Det vill säga, han refererar till både det gamla och det nya testamentet. Petrus har själv erfarenhet av vad det vill säga att glömma profeternas förkunnelse och vår Herre och Frälsares ord. Petrus kunde berätta om en natt när han försökte värma sig vid fiendens koleld, därför att han glömt att hans herre hade sagt att Petrus skulle komma att förneka honom. Lukas 22, vers 61 och 62 återger händelsen så här. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Problemet var att Petrus hade glömt frälsarens ord. Men han fortsatte inte att leva i den glömskan. Det blev en förändring i hans liv. Och nu vill han dela med sig av sina erfarenheter. Det är som Petrus ville säga. Huvudet är närmare hjärtat än vad folk i allmänhet tror. Därför vill jag också i det här brevet, liksom i det förra, genom mina påminnelser väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förkunnelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Petrus försöker aldrig att framhäva sig själv framför de andra apostlarna, utan betraktar sig bara som en av dem som av Herren kallats till apostel. Och innan han avslutar så refererar han till något som Paulus har skrivit, vilket betyder att han inkluderar Paulus bland apostlarna. Petrus säger att det han nu ska påminna dem om, det är sådant som redan profeterna i det gamla förbundet har vittnat om och som stadfästs av apostlarnas vittnesbörd. och han fokuserar på att hånet av sann Guds fruktan kommer att prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Människor som har sin glädje och tillfredsställelse i att håna allt som är heligt. I andra Timoteusbrevet 3:8 talar Paulus om sådana som står emot sanningen. Människor med ett fördärvat sinne och med en tro som inte håller provet. Och Petrus talar om människor som styrs av sina begär och som hånar löftet om Jesu återkomst. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 3, vers 3 och 4. Framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar, hur blir det med löftet om hans återkomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Framför allt, säger Petrus. Framför allt. Han säger i klartext att de borde lägga märke till och koncentrera sig om dessa som hånar Kristi återkomst och säger, så här har det ju alltid varit. Lägg bland annat märke till att dessa hånare nämner inte Kristi namn. De säger bara löftet om hans ankomst. Och hela deras tal och hållning präglas av att de anser det vara ett falskt löfte. Eftersom allt verkade förbli precis som det alltid hade varit. Så hånet från ogudaktiga och likgiltiga som idag möter det sanna troende, det är inte något nytt. Även om förnekarna tror att det är nu, i den här generationen, som de har blivit så kloka att de inte längre kan tro på Bibelns budskap. Både Guds heliga bud och Kristi återkomst läggs i dimma genom alla de bibelkritiska röster som inte bara kommer från de som kallar sig ateister utan också från många predikostolar idag. Men Jesus själv säger att han skall komma tillbaka för att hämta det som tillhör honom. I Johannes 14, vers 2 och 3 säger han: I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och i första Thessalonikerbrevet 4, verserna 16 till och med 18 skriver Paulus: Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först skall det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Men den som inte tillhör Kristus står under Guds dom. Petrus påminde om detta redan i sitt första brevs fjärde kapitel med orden: Men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Men synd, njutning och egoism har gjort människan blind för livets och evighetens verklighet. Gjort henne likgiltig och högmodig. Och därför ropar otron i sin dårskap: Hur blir det med löftet om hans återkomst?

Hur blir det med löftet om hans återkomst? Eftersom allt verkar förbli som det varit helt sedan Adam, så blir det nog inga stora förändringar i framtiden heller. Och genom att strunta i vad Gud har sagt och förtränga sanningen, så lever man vidare i sin falska trygghet och fortsätter att håna allt som är heligt. Samtidigt som vi med hast närmar oss dagen när en världsdiktator ska träda fram och överta makten en tid. Den anarki, nöd och kaos som bara växer från dag till dag utgör den plattform som han ska använda för att förföra den värld som förkastat den gode herden. Petrus talar om tre världar. Den som var, den som är och den som skall komma. Han börjar med den värld som var. När han talar om dessa som i övermod hånar och säger: hur blir det med löftet om hans ankomst? Allt är som det varit sedan världens skapelse. Vi läser Petrus andra brev kapitel 3 vers 5 och 6. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. I Romarbrevet 1, vers 18-21 skriver Paulus: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och frukten av detta, det blev att de förblindades av sina falska föreställningar. Och Petrus säger att det är något som dessa bortser ifrån. Hans ord kan peka ännu längre tillbaka i tiden än skapelseakten i Första Moseboks första kapitel talar om, där det står att jorden var öde och tom och mörker var över djupet, och som kan antyda en stor katastrof i Guds skapelse som förde till kaos och oordning och ett mörker som gjorde jorden öde och obeboelig. Han siktar därmed till Satans uppror och avfall från Gud. Och profeten Jesaja beskriver det så här i Jesaja 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta: jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder. Jag skall göra mig lik den högste. Satans tanke och plan var aldrig att bli en motsats till Gud.
Han önskade överta Guds plats. Och det finns många människor idag som verkligen önskar vara små gudar här nere. Men varje människa som inbillar sig att han genom sin egen insats och sina egna gärningar och strävanden kan bereda sig själv frälsning, bortser ifrån att han har att göra med en helig, rättfärdig och fullkomlig Gud. Förblindade av sina falska föreställningar har mörkret sänkt sig över deras oförståndiga hjärtan, så att de inte längre inser att de är förlorade syndare och att Gud har berett en väg till frälsning för var och en som vill ta emot Guds rika frälsningserbjudande. Herren Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Om du inbillar dig att du kan komma till Gud på någon annan väg än genom Jesu Kristi försoningsstöd för dina synder, så är det detsamma som att säga: "Flytta dig, Gud. Jag kommer upp för att sitta vid din sida, för jag är också Gud." Det var ju just det som var Satans tanke och önskan. Och det förorsakade en dom genom vilken han uppenbart kastades ut från himlen, kastade ut alla de änglar som förenat sig med Satan, som var gryningens son. Men Petrus ord kan också sikta till dem som på Noas tid omkom genom vatten, det vill säga syndafloden. Och det är väl störst sannolikhet att det är det Petrus här har i tanke. Då en hel civilisation utplånades genom floden, och det är en historisk händelse som är väl dokumenterad. Vid utgrävningar och undersökningar gjorda vid det kaldeiska Ur påträffade arkeologerna stora mängder sand, bottenslam och avlagringar som förts dit av en enorm översvämning. Sedan, under allt detta, fann man rester av en högtstående civilisation som plötsligt gått under. Och jag tror att Petrus siktar till syndafloden på Noas tid, som är stadfäst genom många arkeologiska utgrävningar som gjorts. Men om Petrus refererar till den gång Gud dömde Satan, eller till katastrofen på Noas tid, det är inte det avgörande. Det viktiga är att vi inser att en civilisation gått under genom Guds dom över synden. Den som gör narr av talet om Jesu återkomst bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord, och att den värld som då fanns dränktes i vatten och gick under. När man är dåraktig nog att håna Gud, så beror det alltid på att det är något avgörande man bortser ifrån. Stora och högmodiga ord har aldrig saknats när det gäller de som lever utan Gud och som bortser från att de en dag ska stå till svars för alla sina tankar, ord och handlingar. Den fallna människan som i sitt högmod hånar allt heligt står i stark kontrast till Bibelns klara lära om Jesu återkomst och Guds dom över synden.

efter att ha talat om den värld som var men som gick under genom vatten, övergår han att tala om den värld som är, alltså om nutid, om ögonblicket. Det vill säga, den tid i vilken du och jag lever. Vi läser kapitel 3, vers 7. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Med klara ord säger Petrus att vår värld har sparats åt elden. Det blir aldrig någon mer syndaflod. Det är en dom som redan har varit. Vatten utplånade den civilisation som då var. Men på den tid som nu är väntar en annan sorts dom, nämligen domens eld. Med andra ord, så är allt som finns i vår värld bara något tillfälligt, temporärt. Vi bor i ett rivningshus. Det grekiska ord som översatts med förvara, det är samma ord som Jesus använder när han talade om mannen som samlade sig en skatt. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela den värld som egentligen inte är något annat än ett rivningshus? Och Gud har verkligen gjort allt han kan för att göra det klart för oss att den nuvarande världen, den är på väg mot sin undergång. Gud önskar att vårt mod och vårt hopp inte ska bestå av allt vi bortser ifrån, utan genom att uppenbara sanningen om vår situation. Han är vår enda räddning. Kapitel 3, vers 8. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. I sitt andra brev till Timoteus skrev Paulus i kapitel 3: det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och så vidare. Under sådana svåra förhållanden så kan det nog stundtals verka som om Herren hade glömt sina löften. Tiden bara går och går och det verkar som om ingenting händer. Men då ska vi komma ihåg att Guds tålamod, det är sådant att för honom är tusen år som en dag. Vi läser vers 9 och 10. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del säger. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Gud har evigheten bakom sig och evigheten framför sig. Han hastar inte. Men att Gud är långmodig betyder inte att Kristus inte ska komma åter, som en del menar. Gud vill inte att du ska komma under domen, men han vill göra klart för dig att den här världsordningen går mot sitt slut och att det kommer en dag då jorden och det verk som är på den inte mer ska finnas till. Vi läser vers 11 och 12. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. I sin gudomliga kärlek varnar Gud människan för vad som ska komma, och han påminner hur viktigt det är att inte ta lätt på synden utan leva i Guds fruktan och helgelse. Och över hela jorden
klingar Guds förvarningar på många olika sätt. Men människan är så avtrubbad att hon varken ser eller hör varningarna som ljuder innan Guds dom kommer över världen. Petrus har talat om den värld som var och om den värld som är, och därefter lyfter han blicken mot den värld som skall komma, mot Guds barns underbara framtidshopp. Vi läser verserna 13 till och med 18. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar er till frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Han avslutar med orden: var på er vakt. Väx till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Och i första Korinterbrevet 2:12 skrev Paulus: men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det är ett ting som vi som Guds barn skall och bör veta. Därför bör vi inte vara varken likgiltiga eller lata när det gäller det personliga studiet av Guds ord. Låt oss be Guds ande ge oss en hunger efter större kunskap om Jesus. Ja, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom och växer till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Varmt välkommen till gudstjänst i Roseniuskyrkan. Välkomna ni som är här på plats och välkommen också du som lyssnar eller tittar på gudstjänsten via närradio eller internet. Särskilt välkommen om du är här eller lyssnar eller tittar för första gången. Roseniuskyrkan vill vara en gemenskap som har Jesus i centrum, som står på Bibelns grund och som är ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Marcus Preston. Jag är medlem i församlingen och ska vara mötesledare och predika idag. Idag är det den 8:e söndagen efter trefaldighet i kyrkoåret. Och temat för denna söndag är andlig klarsyn. På vägen in i kyrkan fick du kanske tag på en agenda och en sångbok som kan vara till hjälp att följa med i gudstjänsten även om det mesta dyker upp på skärmarna. Under sången efter predikan kommer vi att ta upp en kollekt som idag går till verksamheten här i Roseniuskyrkan. Det kommer att vara möjligt att ge till kollekten via Swish och det numret ska dyka upp på skärmarna under sångerna efter predikan. Man kan också ge kontant om man vill i en bössa på vägen ut. Och du som är på besök ska veta att kollekten är helt frivillig. Då samlar vi oss och ber för dagens gudstjänst. Tack Gud, vår himmelska far, för att du vill möta oss här idag. Tack för att du har lovat att vara med oss, att du finns här mitt ibland oss och för att du med din ande kallar oss till dig. Att du vill att vi ska bli dina efterföljare. Vi ber idag att du ska öppna våra ögon och våra hjärtan för dig. Hjälp oss att se dig klart i våra liv. Vi ber för den här gudstjänsten att det du vill ge oss idag ska träffa oss alla och bära frukt i våra liv. Amen. Då sjunger vi dagens första sång, nummer 587 i Lova Herren. Du är för oss allmaktsord.

I dagens episteltext från Romarbrevet, som vi kommer lyssna till om en stund, skriver Paulus så här: alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och det är denna fantastiska verklighet som vi får försöka förstå och ta in varje dag. Det Paulus säger är att vi får ropa till Gud som till vår far. Vi behöver Gud, vi behöver Guds kärlek och Guds nåd i våra liv. Vi behöver Guds nåd som upprätthåller oss och förlåter oss också då vi misslyckas eller kommer till korta i våra liv. Det här är på samma gång väldigt svårt och väldigt enkelt. Svårt därför att det instinktivt tar emot att se på mig själv som bristfällig. Men det är också väldigt enkelt därför att Gud har lovat att under livets alla omständigheter så är jag välkommen till Gud med just detta. Gud som är god och kärleksfull möter oss idag och vill ge oss sin förlåtelse. Gud bjuder in dig att komma inför honom. Vi bekänner med syndabekännelsens ord. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Kära far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Om man tittar i agendan så ser man att vi nu har kommit till en punkt som heter barnens stund, vilket vanligtvis betyder söndagsskola, dock inte under sommaren, så inte idag. Men vi kommer ändå att sjunga barnens sång, som denna månad heter Tack gode Gud.

Innan vi läser dagens texter så ber vi dagens bön på den åttonde söndagen efter trefaldighet. O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag ska först läsa oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi, Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så kan vi ställa oss upp när jag läser dagens evangelietext, som är hämtad från Matteus evangeliet, kapitel 7, verserna 13-14. Gå in genom den trånga porten, den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så sjunger vi sången innan predikan nummer 473.

kapitel 7, verserna 1 till och med 7. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa: ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord. Herrens ord, alla ni av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar, er själva till olycka. Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats i det land som jag har gett era fäder.

dagens gammaltestamentliga text som jag ska predika över är hämtad från profeten Jeremia.

När vi läser Bibeln, kanske särskilt när vi läser texter från Gamla testamentet som skrevs för väldigt länge sedan, så kan det finnas en utmaning för oss att överbrygga det här gapet i tid och kulturella skillnader och så vidare mellan de människorna som levde då och fick ta emot det här budskapet och jag själv som lever så mycket senare. Och det här kan vara finnas olika utmaningar för olika delar av Bibeln. I Jeremia så får vi en ganska tidlös bild eller en parallell som vi kan använda oss av ganska rakt av från boken, som hjälper oss att tillämpa det här på oss själva. Och det är en bild av ett äktenskap som håller på att krackelera, där den ena parten är otrogen gång på gång. Och den här bilden är ju ganska känslig och ömtålig, därför att den berör våra liv. Vi har relationer till andra människor. Vi kan också ha längtan efter relationer till andra människor. Och även om bilden som används i Jeremia är av en kärleksrelation, så behöver det inte tillämpas på det, utan vi kan tänka oss en vänskapsrelation eller en familjerelation, där sådana här saker rör något på djupet hos oss, och det är ofta relationer som vi blottar mest av oss själva. Så det är väldigt tydligt att det som Jeremia talar om handlar inte bara om en teoretisk illustration eller en slags teoretisk abstrakt verklighet som vi ska ta till oss, utan det är någonting på djupet. Och det som beskrivs i Jeremia är en relation där mannen och hans hustru har gradvis vuxit isär. Och det finns liksom en annalkande kris som nu har nått ett slags smärtgräns. Och i mellanmänskliga relationer så kan man känna igen situationer där de två parterna i förhållandet kan ha en ganska olika bild av relationens tillstånd. Personer kan liksom glida isär över tid eller av andra anledningar. Och det kan växa fram ett slags främlingskap mellan personer, och till och med så småningom fiendskap på olika plan. Och Gud avslöjar genom Jeremia gång på gång och redovisar folkets otrohet mot honom. Och samtidigt så verkar det som att folket fortsätter att leva i någon slags lögn, att allting är okej. De bygger upp ett slags fasad mot sig själva, mot andra människor runt omkring dem och ytterst mot Gud. Vi vet att i relationen till andra människor så finns det saker och regler som kan vara uttalade eller outtalade som vi behöver förhålla oss till. Och saker och ting som vi gör kan skapa en distans till den andra parten i förhållandet och bygga upp ett slags främlingskap i relationen, men också skada relationen på olika sätt. Och än en gång så, liknelsen behöver inte bara handla om en kärleksrelation, utan också en relation till familjemedlemmar, vänner och så vidare. Och också i folkets relation till Gud som beskrivs i Jeremia fanns det saker och regler att förhålla sig till. Grundläggande så handlade det om Guds förbund mellan Gud och hans folk, där grundförutsättningen är att Gud ensam är Gud. Ovanpå detta så finns det Guds lag och hur den tillämpas i människors liv. Och sedan fanns det platsen, alltså landet och templet. Och det här var saker som var direkt förknippade med Guds förbund. Så det språket som Jeremia använder visar att min relation till Gud är inte något teoretiskt eller abstrakt, utan något som faktiskt påverkas av mina val och mitt agerande, som kan såra själva relationen men också såra Gud. Och jag kommer dela in predikan i tre delar. För det första, Guds längtan efter gemenskap. För det andra, vårt skapande av främlingskap. Och för det tredje, Guds återförening med oss.
Bibelns Gud är en Gud som längtar efter och vill ha en personlig relation till dig och mig. Och den första förutsättningen för det här är att vi människor underordnar oss en helig Gud. Att vi riktar vår trohet och vår tillbedjan mot den som har skapat oss, räddat oss och upprätthåller världen dag för dag. Det här var någonting som Jeremia påminde folket om. Det är någonting som gäller också oss idag. I vår text så befinner vi oss rent fysiskt i centrum för den här tillbedjan, nämligen templet i Jerusalem. En plats och ett land som själva på ett väldigt konkret sätt skulle påminna om Guds löften och Guds trohet till sitt folk. Och Jeremia står nu i porten till det här templet. Så Gud skapade förutsättningar för folket att påminnas om Guds förbund, men också att visa Gud trohet och tillbedjan. Så det här är grunden, att visa trohet mot Gud. Och den andra delen är lagen. För en naturlig följdfråga är: om jag nu ger mig trohet till Gud, hur ska jag leva mitt liv? Templet och landet var ju kopplade till förbundet, men också lagen som folket hade fått vid Sinai. De hade fått ett land, men också förhållningsregler. Och de 10 budorden ger liksom ett ramverk för ett gott liv i enlighet med Guds vilja. Hur kan jag underordna mig Guds vilja? Och Bibeln talar om att det finns något gott i detta. I dagens Psaltarpsalm, som vi dock inte har läst i gudstjänsten, men dagens Psaltarpsalm i kyrkoåret kommer från psalm 119. Och där skriver psalmförfattaren: led mig på dina budords stig, jag älskar den. Så Bibeln talar om att det finns något väldigt gott i att följa Guds lag och hans vilja för mitt liv. Och lagen handlar då om min relation till Gud och Guds vilja. Men den påverkar också mig själv och min moral och andra människor, alltså hur jag bemöter andra människor. Genom hela profeten Jeremias bok så påtalar Gud att det har nu vuxit fram ett främlingskap mellan folket och honom. Folket är inte trogna Gud. De väljer bort honom till förmån för andra gudar. Och ovanpå detta så lever folket omoraliskt och väljer andra värderingar än Guds värderingar. Och Jeremia varnar liksom om att Guds smärtpunkt nu är nära. Alltså, om ni fortsätter att vara främlingar till mig och mitt förbund med er, så ska ni som folk bokstavligen bli främlingar genom att ni ska föras bort i fångenskap till ett annat land. Och templet ska tas ifrån er och landet ska tas ifrån er. Predikans andra del, vårt skapande av främlingskap. I texten som vi har läst så beskrivs, eller så är utgångspunkten att det har redan vuxit fram ett främlingskap mellan folket och Gud. I vers 4 läser vi: lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Det här upprepandet av här är Herrens tempel låter ju utåt sett som en slags bekännelse eller tillbedjan till Gud. Men Gud vänder på det här och säger själv att han tar emot det som lögnaktigt tal. Så hos folket verkar det finnas en slags förnekelse eller lögn om hur illa ställt det är i relationen till Gud. Och innehållet i deras tro motsvarar inte fasaden. Återigen kan vi jämföra med ett äktenskap som håller på att spricka, där olika parter kan ha olika bild av äktenskapets tillstånd. Den ena personen kanske hävdar och själv tror att allting är bra. Säger detta till sig själv och säger detta inför andra människor. Medan den andra personen kan ha en helt annan bild och säga att allt är verkligen inte bra. Och än en gång så
det sättet som Jeremia talar här visar på att det här är något allvarligt på djupet, inte bara något ytligt eller teoretiskt. Det pekar på någonting mycket djupare än närmare våra hjärtan. Och vi ska nu titta på två exempel på hur det här kan angå oss utifrån den här texten. För det första rörande vår trohet till Gud. Det första och huvudsakliga felet som folket hade begått, som beskrivs i Jeremia, är att de aktivt valde bort Gud till förmån för andra. Det är inte bara så att Gud glömdes bort eller gled bort, utan han valdes aktivt bort. Och det finns några dimensioner här, såklart. Dels kan det handla om att kanske till en början att Gud glöms bort, att tiden går, att människor påminner inte sig själva och varandra om vad Gud har gjort för dem. Sedan av olika anledningar så väljs Gud aktivt bort. De folket valde andra gudar av olika anledningar. Samtidigt som de behåller en slags fasad av att allting är okej. Okay. För de har ju trots allt landet, de har templet. Men Guds ord skär djupare än så och talar om att det här är bara ytliga saker. För oss kan det finnas risker att vi glömmer bort Gud i våra liv. Vi lever våra liv som om Gud inte fanns. Vi kan välja bort Gud när vi väljer att tillbe och ge vår trohet till annat i våra liv. Och vi kan under detta gömma oss bakom en slags fasad eller mask. Att vi använder vår religiösa tillhörighet som en slags stämpel på att allt är bra. Men under ytan så kan vi brista i trohet till Gud. Och den andra delen handlar om vårt moraliska tillstånd. För dels så väljer Guds folk här att tillbe andra gudar. De glömmer bort Gud eller väljer bort Gud. Men de glömmer också bort och väljer bort Guds lag. De gömmer sig bakom en fasad inför sig själva, andra människor och Gud. I vår text så har vi ett konkret exempel på detta. Där det står: sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Och två kapitel tidigare, i kapitel 5, får vi en lite mer utförlig beskrivning av tillståndet. Där säger Gud så här: bland mitt folk finns ogudaktiga människor. De ligger i bakhåll, liksom jägaren ligger på lur. De sätter snaror och fångar människor. Deras onda gärningar har ingen gräns. De dömer inte rättvist. De verkar inte för den faderlösa sak och hjälper inte den fattiga att få sin rätt. Guds folk hade ju fått ett ramverk för hur de skulle leva sina liv och hur de skulle praktisera goda liv. Och de hade fått ett system för att döma rättvist. Men de som hade satsat leva ut det här missbrukade sin ställning och sin roll. Så inte heller här stämde den yttre fasaden med den verkligheten. I våra liv finns det ett samband mellan vår relation till Gud och vår moraliska kompass. Och vi kan fundera på vad det är jag underordnar mig i mitt liv och hur det påverkar mig. Finns det någon avgud i mitt liv? Det kan handla om makt, pengar, inflytande, politik, utseende, framgång, mitt land, ett politiskt parti, en social kontext. Saker och ting som kan vara goda då de tar rätt plats i livet, men också kan styra mig och mina moraliska värderingar på ett sätt som gör att de hamnar ovanför den plats som Gud borde ha. Och jag kan känna igen mig i att mina värderingar, om de är grundade i min kristna tro, ofta slåss mot eller motverkas av andra värderingar som kan komma från helt andra håll. Men så om jag gräver lite inser att de här andra värderingarna kan faktiskt påverka mitt liv och mina val ganska mycket. Mina kristna värderingar kan slåss mot min längtan efter makt, pengar, inflytande. Och i Jeremia så beskrivs i grunden samma beteende, alltså att folket har gradvis kompletterat Gud med andra gudar. Och vår
sviktande trohet och bristande moral kan också bygga upp ett främlingskap och så småningom ett fiendskap till Gud. I Jeremia finns ett överhängande hot som till sist blir verklighet. Nämligen att det här främlingskapet mot Gud som folket har byggt upp så småningom leder till ett bokstavligt främlingskap för folket när de förs bort i exil i Babylonien. Och jag har försökt visa att samma mekanismer som fanns hos människorna där och då kan finnas hos oss, också hos oss idag. Men skillnaden är att Gud har gett oss ett sätt att hantera, eller Gud har hanterat problemet. När vi varje söndag i kyrkan kommer inför Gud i syndabekännelsen så erkänner vi vårt främlingskap till Gud när vi säger att jag har riktat min trohet och min tillbedjan mot annat. Jag har brutit mot Guds lag. Och Gud vill att det här inte bara ska vara tomma ord eller en fasad, utan att vi ska erkänna något djupare, ett djupt behov som finns hos oss alla. Men om du gör detta så talar Gud om att du är inte en främling till Gud, utan att du är kallad att vara barn hos Gud. I episteltexten idag läste vi ju att ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi hotas inte av exil i främmande land, men även om vi skulle göra det så är det ytterst sett inte det som spelar roll, utan det som spelar roll är att Gud har lovat oss ett medborgarskap i Guds rike. I Filipperbrevet läser vi Paulus ord: vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus som frälsare. Gud kallar dig att ändra ditt liv och dina gärningar, att tro på Guds ord om att du får bli hans barn, att du får bli medborgare i hans rike. För oss som också kan bygga upp ett främlingskap mot Gud i våra liv och som gör detta varje dag, så får vi mötas av den förlåtelse och den nåd som Gud vill ge oss. Trots att jag ofta vacklar, går bort, så får jag komma inför Gud på nytt och säga: jag vill vara nära dig. Och Gud ger oss i sitt ord visshet om att vi möter en Gud som inte vill vara en främling för oss. I Kolosserbrevet 1 läser vi: också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Relationen mellan Gud och mig, Gud och alla människor, var dömd att brista. Men nu har Gud tagit initiativet och försonat oss med sig genom Jesus död på korset. Också jag som har brustit, jag som har avvikit, vill Jesus föra fram inför Gud helig, fläckfri och oantastlig. Och det är det här hoppet som evangeliet om Jesus ger oss. Att hotet om ett evigt främlingskap till Gud ytterst är övervunnet. Vi ber. Tack för att det du har gjort för oss inte hänger på oss, utan att du har tagit initiativet och handlat en gång för alla. Tack för att denna möjlighet finns öppen för alla människor att komma inför dig och ta emot din nåd. Hjälp oss att se de delar av våra liv där vi inte prioriterar dig och din vilja högst. Hjälp oss att se vårt behov av dig på djupet. Att det här ska bli verkligt för oss och inte bara en abstrakt verklighet, utan att det ska
får bli någonting som påverkar våra liv på djupet. Tack för att det du har gjort för oss får bära oss alla dagar. Amen. Då ska vi se. Då kan vi ställa oss upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Nu kommer vi att sjunga några lovsånger tillsammans. Som jag sa under inledningen kommer vi under dessa sånger att ta upp en kollekt till verksamheten här i kyrkan. Och jag tror att swishnumret ska dyka upp på skärmarna under sången.